کہ تم کوشش کرنا اور کوشش بھی کرنا ریڈیو فاہون سننے کو دوستو. تو ہم چلتے ہیں اگلا زون کی بپی لہری کا. یہ زون ہے آشا جی کے ساتھ میں اس گیت کو گایا ہے, آؤ سنا جائے.